0: برنامجنا هذا نخصصه لتعريف المواطن بحقوقه، ولكن بالأساس للمطالبة بتلك الحقوق. ويسرنا دائما هذا التعاون بيننا وبين أولئك الذين يسعون إلى ذلك، سواء من خلال ندوات، مؤتمرات، لقاءات وجهية، أو حتى عبر شبكات التواصل بمنشورات التيك توك، الإنستغرام، الفيسبوك، وحتى من خلال أشرطة فيديو يسجلونها لتعريف المواطن بهذه الحقوق، وأحيانا أيضا لقاءات زوم. يسرني أن تكون معي اليوم المحامية مريان أبي نادر. أهلا بك، مساء الخير مريان.
1: مساء النور، كيفك؟
0: هلا
1: وشكرا للمستمعين.
0: هلا وشكرا على تعاونك معي. وخلينا نبدا مريان بالمفهوم العام والفكره بحد ذاتها. قديش المواطن العربي بيعرف حقوقه؟
1: للاسف في نقص بالمعلومات، واذا في معلومات بتكون غالبا مغلوطه، بحكم كون المواطن العربي مقوقع، ما عندوش اللغة الكافية، المهنية الكافية، وإذا بيكون بشبكات التواصل ممكن كمان يوقع ويكون ضحية، لأنه مش دائما بيعرف يختار صح ويعمل يتسوق المعلومات، يستقيها من شبكات التواصل أو من عبر القنوات الراديو والتلفزيون.
0: مريان، أنت هون ذكرتي نقطة مهمة، لأنه بشوف كتير في شبكات التواصل أشخاص اللي بيطلعوا بيقولوا نقاط كذا، بيطلع لك كذا، مبلغ مالي كذا، وبحاولوا يشرحوا. أنا فاهم أنه نواياهم كويسة، فكيف إحنا ممكن نتأكد أنه المعلومة اللي هم بيقدموها بالفعل صحيحة أو دقيقة، خصوصا أنه في معلومات اللي هي بيكون تشمل مثلا قوانين، يجب أنه يكون الشخص محامي فاهم بالقانون، عارف إيش مسموح إيش ممنوع، إيش بيطلع للمواطن. مريان،
1: أنا اليوم بنظري شبكات التواصل صارت نقمة أكثر من نعمة.
0: لهالدرجة؟
1: لهالدرجة. ومهم كتير نعرف مين وراء هاي المنشورات. هل هو بالفعل شخص مهني مختص، ولا هي شركات تجارية، ولا هي شركات اللي هي ما فيش إلها بأرض الواقع، مش موجودة. هاي شركات بس بتورطك وبتسبب لك لأضرار مادية. فمهم كتير قبل ما نتواصل مع هيك جهات ونقع بالفخ، نعرف نفحص، نسأل، نتأكد من صلاحية هاي الشركات، وما نحول تفاصيلنا الشخصية، وما نحول حسابنا البنك. يبعطيكي مثل إيمان.
0: نعم.
1: للمستمعين طبعا مثل كتير بسيط، بتصلوا علينا بقولوا لنا انتو ناقصكو قرض، بدكو تاخدوا قرض، احنا بنعطيكو 16,000 شيكل، ولكن بدكم تحولوا على هذا الحساب بالأول 2,000 عشان نفتح الطلب. طب هل يعقل في إشي هيك معقول؟ يعني أنا إذا بدأت أتوجه أخذ قرض بالأول لازم أدفع لأخذه، وهاي بتكون هون بتكون
0: هي واضحة يعني إنها فيها
1: عملية احتيال.
0: واضح الاحتياج، بس احيانا في ناس بتعرف هيك كانه بيكون إشي فيه غشاوه على بصرهم، انه ما بيشوفوا انه هذا إشي فيه احتيال. هاي قضايا احتيال، محاولات احتيال، بس في قضايا اخرى اللي هي حقوقنا من مؤسسات التأمين الوطني، من الضرائب، من مؤسسات رسميه، من وزارات. وهي الوزارات وهي المواقع المهيئات في إلها مواقع إلكترونية رسمية، والأغلب كمان مترجمة إلى اللغة العربية. بهمني أسمع منك كلمة عن إنه يعني دخول هاي المواقع والفحص فيها، بهمني هاي النقطة أسمعها منك مريان للمستمعين.
1: طبعا دخول هاي المواقع للشريحة العامة بالمجتمع مش سهل، لأنه أول شيء اللغة مش 100% دقيقة، ثانيا بدك تكوني ملمة بالمصطلحات، وهذا صعب لأبناء المجتمع العاديين، أبناء وبنات المجتمع العاديين.
0: نعم.
1: فشخصيا بفضل مثلا أنه أتوجه أخذ استشارة عند محامي، عند عامل اجتماعي، أستعين بالشؤون، أستعين بمؤسسات اللي هي بتوجه قبل ما أدخل ممكن أدخل وأملأ نماذج وأتقدم بالطلب، بس بعدين ما عرفش أتابعه، ما عرفش شو صار بالطلب تبعي، ممكن يكون عندي لجنة وما أعرف إنه عندي لجنة. الإشي هون بده مرافقة، متابعة، بدك كمان تمثيل أمام اللجنة. لنفرض أنا دعيت على لجنة بالتأمين الوطني، أنا ما بعرف عبري، فعادة بقولوا الموظفين بالتأمين بقولوا لك أوكي تمام يكون في حدا يساعدك. لا، بيكونش في حدا يساعدك، فيش مترجم، تعالوا مع حدا يتقن اللغة العبرية ومش لغة الشارع، لغة رسمية. نعم. عشان يمثلكم ويجيب لكم الحقوق صح.
0: بالإضافة إلى ذلك أحيانا في حقوق اللي هي مثلا منحة للأهالي اللي عندهم أولاد داخلين على مدارس، أعطيتك مثل. أحيانا في امتيازات من شركة من وزارة المواصلات لشرائح معينة في تكاليف السفر مثلا بالقطار بالباص. قديش إحنا كمواطنين عرب بالفعل منعرف، ندخل بنفحص أنا أنتمي إلى هاي الشريحة، سن معين، طالب جامعة أو كذا، بيطلع لي كذا، عندي شعور إنه مش كتير منتابع وبنفحص. مريان،
1: إذا بقول لك إنه بهاي الفترة كمية التليفونات كانت مش طبيعية، يسألوني هل أنا الكريتيريوني من الكريتيريا اللي بتتطلبها منحة الدراسة، هل تشملني، هل بطلع لي أخذ لأولادي منحة؟ كمية مش طبيعية. إشي كتير كان بسيط، في أكم من بند، بس بصير في بلبلة، بصير في ضجة، بصير كل واحد بده يجرب، بركي بركي آه بركي لا. طب هاي يعني هذه هون في أصول للإشي، في طريقة كيف يتقدم، مش كل حدا بيطلع له، وفي بسيط الإشي مبدئيا لإلنا بسيط، بس للناس بيكون مركب أكثر. لهيك أنا أخذت على حالي أنا مريان شخصياً إنه أعمل قد ما بقدر ندوات توعية بمجتمعنا العربي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وهيك إلي على مدار سنين، وهذا بحس هون دوري أهم من كوني صاحبة مكتب. أهم المهم إنه كمان المجتمع ينكشف للمعلومات، يسأل، يعرف، يكون عنده عنوان، يتصل. كثير مهم، كثير
0: وعلى
1: مهم.
0: فكرة التواصل بيناتنا كان في أعقاب أيضا ورشة للأهل اللي أنت أجريتيها، تحصيل الحقوق توعوية تهدف إلى تمكين الأهل من معرفة حقوقهم وطرق المطالبة بها بشكل قانوني وفعال وبركت. يعني إحنا بنحب أنه كلنا نساعد بعض في بهاي الفترة. هلا مرقنا المرحلة الأولى، طيب المواطن عرف أنه في له كذا، ايش مع المطالبة بها؟ وهقول لك مريان، اكشف لك هذا البرنامج. تعرفي كيف انولد؟ بفترة الكورونا، من ذكر لما كانوا يعطوا 750 شيكل لكل مصلحة تجارية تضررت، كان في مصالح تجارية في المجتمع العربي اللي اصحابها يعني تنازلوا عن 750 شيكل. عارفة ليش؟ لأنه تعقدت معاهم كيف أقدم الطلب، كيف أعبيه، ولمين أبعته، وبالآخر ما أخدوش هذا المبلغ، إنه كان مبلغ بسيط بس هذا حق. فإيش مع المطالبة بالحقوق؟ وكهاي قضية إنه أنت تكمل، ما تتنازل، ما تستسلمش مريان.
1: صحيح، اليوم بعالم الحوسبة صار في إمكانية نقدم أونلاين، في ناس بالنسبة لها هذا أسهل، في ناس لا، هذا بشكل
0: صعوبة،
1: عرقيل وكذا وصعوبة. أنا بنصح كل حدا عم بسمعنا قبل ما أفكر أتوجه للتأمين أفحص أنا بيني وبين نفسي، أوكي صار معي حدث معين بحياتي أنا بقدر أخذ عليه تعويض، أجهز ملفي بتقارير محتلنة، لأنه بنفعش نروح إحنا بتقارير من سنتين وثلاثة، تقارير واضحة ينعمل لها سكان واضح. التأمين أي إشي بوصل مش واضح ما بطلعش عليه، بقيمه على جنب، بحطه على جهة. ثانياً مهم أروح عند مختصين، كل شغلة أنا بشكي منها عندي فيها مشكلة أروح عند مختص، أطلب تقرير بنهاية الجلسة، أركز شو بحكي بالجلسات عند المختصين، كتير كتير مهم. كل شيء بتسجل، أعطوني أشتري روشتات دواء أروح أشتري الدواء، لأنه كل شيء موجود بتسجل بكوبات حلين، بصندوق المرضى، بالصيدليات. بعدين أستعين قلنا بأي جهة، مثلا الشؤون، العملات الاجتماعيات، هدول إلهم كمان دور بأنه يدعموني يساعدوني. هلأ في أشياء بسيطة اللي إحنا منعرفهاش اللي منخسر على مدار السنين حقوقنا. مثلا عندي ولد عنده أوتيزم، عنده توحد، بنعمل له فحص ذكاء بيطلع كمان عنده مشكلة بالذكاء. في
0: نعم.
1: اعتراف بنعمل بشون اسمه موشي، بقيس قدراته الذهنية لطفلي، وإذا أنا بعمل هذا الاعتراف ممكن أحصل على مخصصات لجيل 18 3 أشهر. هذا نادر نادر ما الأهالي تعرفه وما حدا بلفت انتباههم. طب هذا بيسهل على كل الإجراء.
0: نعم.
1: ممكن أبعت أنا هذا الموشي، أبعته على التأمين الوطني، على مؤسسة التأمين الوطني، ونجيب نتيجة من دون حتى ما نتواجد بلجنة. اليوم في لجان بالزوم، الناس بتخاف تقول لك
0: صحيح.
1: لا بالزوم يعني النتيجة بتكون احتمال أن أجيب نتيجة معدوم. لا مش
0: نعم.
1: مزبوط. اليوم كمان بنفع نعمل بالفيديو بمكالمة ونجيب نفس النتائج. ففي أشياء اللي إحنا بنجهلها اللي بتسبب لنا إنه نفشل بالملف. هلا فشلنا، نصر قدمنا دعوة بغض النظر شو هي وفشلنا، هذا مش نقطة وسطر جديد، لا بنكمل. في استئناف، في محكمة العمل، في كتير أشياء ممكن نسويها، نعدل بالتقارير، نعدل بالفحوصات، نجيب فحوصات مكملة،
0: نعم.
1: ولا مرة نرفع إيدنا. هاي رسالة كتير مهمة، إذا أجاني رفض ما أرفع إيدي. بعدين بطلنا اليوم نستنى أشهر، اليوم بتكوني بلجنة، تاني يوم بيكون في بروتوكول، حدا مهني بتطلع على البروتوكول بقول لك أخذتي ولا ما أخذتي، شو
0: نعم.
1: مضمون البروتوكول، كيف بدنا نرفع النسبة. ف
0: من خلال تجربتك مريان أبي نادر، أعطينا بعض الأمثلة لحالات اللي بتقولي هلأ للمستمع اللي مرافقنا، انتبه هون ممكن في إلك حق. وعلى فكرة ممكن الإشي يوصل كمان لمؤسسات رسمية ووزارات مثل وزارة الابتكار، وزارة الاقتصاد، اللي بعطوا منح إنك تدرس مهنة، أو إنه يبعتوك على كلية ممولة أو دورات عبري، أو إنه بيعطوا تمويل لشركات ستارت أب. في كتير شغلات اللي مرت علينا بهذا البرنامج، وكان يوصلني من المواطنين من المستمعين يقولوا لي ما كناش نعرف. أعطينا كمان أمثلة. بدي أحثهم مريان أنا وياكي سوا إنه دور وشوف وفي وخود. أيوة مريان،
1: 100%. أنا بدي أقول هيك، أجانا موافقة من التأمين الوطني، بديش نقبلها كمفهوم ضمنا، بدي نفكر هل أنا أخذت أثر رجعي، دفعوا لي أثر رجعي، هل أنا بطلع لي إضافة لأنه عندي أكثر من من من طفل مع احتياجات خاصة، هل بكوني متزوج أو متزوجة بطلع لزوجتي كمان جزء من المخصصات العجز، هل أطفالي اللي هن تحت السن بطلع لهم كمان ياخذوا وينضاف مبلغ معين على المخصصات الشهرية. يعني أنا كتير بهمني ناخدش الأشياء مفهوم ضمنها. وصاية على مريض، وصاية على مريض، لنفرض أنا عندي طفل ابن صار فوق ال 18، باجي بقدم للتأمين برفضوني وخلص الموضوع. لا، بعمل وصاية بثبت للتأمين إنه أنا هذا ابني البالغ غير قادر أن يكون مستقل، أنه يكون يدير أموره الشخصية، بيعمل أشياء خطرة ما بدرك الخطر، وساعتها ممكن أزيد الاحتمال أنه أجيب له مخصصات ومش مخصصات بسيطة.
0: نعم.
1: وممكن يشتغل هذا الشاب أو الصبي، ممكن يشتغل ويطلع على سوق العمل وبنفس الوقت يتقاضوا مخصصات. هون إحنا الأهل أفراد المجتمع مهم ينتبهوا للسلوكيات، شو عم بدور حوالينا. برنامج مثل برنامجك نسمعه، نستقي منه المعلومات، ونشوف إيش شو مردودها علينا، شو هل بالفعل أنا بمرق بهاي الظروف، هل أنا عندي هاي الحالة بالبيت أو حوالي، ونفيد بعض. مش غلط نفيد بعض، إحنا مجتمع شوي منحبش نكشف داخلياتنا. فإذا أنا باخد مخصصات بحكيش
0: لحدا تاني أحسن لا يخرب علي، فيها أحيانا هذا التفكير، وهذا غلط يعني. بالعكس، أنت بوصلك ولا غيرك، فيد غيرك. مريان، التواصل بينك وبين الجمهور ولفت انتباهي هاي النقطة، أنه أنت مش مكتفية بأنك أنت موجودة في مكتبك مسكرة على حالك، وإنما بهمك هذا التواصل. إيش عم بتشوفي أمامك؟ الناس اللي بلتقوا فيكي، الناس اللي بتيجي تسمع محاضرات، بتيجي على لقاءات توعوية هون، بهمني هيك أسمع منك عن وضع الجمهور مريان.
1: أنا كل ما بطلع بنكشف أكتر عم بلاحظ قديش إحنا بأزمة، قديش إحنا بحاجة لدعم عاطفي أكتر من هو مهني، حتى بحاجة لحدا يسمعنا، يصغيلنا، يكون حدنا. حاس الناس عايش بسواد، الوضع كل ماله عم برجع لورا، وعم بلاحظها هاي الشغله باكثر من يعني بكل مقابله.
0: نعم.
1: حتى كان عندي ورشه عمل لعاملين اجتماعيين
0: نعم.
1: عرب ويهود بالشمال، حسيت العاملين الاجتماعيين محبطين منهكين اكثر من اللازم، في مسؤوليات
0: ومش
1: وفي
0: ملاحقين
1: ضغوطات.
0: وملفات كتير على كل عامل اجتماعي، فاهمين احنا انه
1: صحيح
0: الوضع عندهم في كتير ضغط. الرسالة
1: صحيح.
0: اللي بهمك انه نوصلها لمجتمعنا العربي.
1: الرسالة إنه ممنوع نرفع إيدنا، الرسالة هي إنه في جمعيات اللي هي بتسعى لتحقيق وتحصيل حقوقنا، مثلا مساواة، جمعية مساواة لحقوق الإنسان أنا جزء منها، وقدمنا التماس اللي بطالب الدولة إنه يكون في تمثيل عربي بنسبتنا بالمجتمع، يعني احنا 20% من المجتمع لازم يكون في تمثيل عربي بالهيئات وبالمكاتب الحكوميه بهاي النسبه. فممنوع ناخذ الامور كمفهوم ضمنا، لازم دائما دائما دائما نفكر بالاحسن، نفكر كيف ممكن نصلح، ما نقبلش not to take things for granted، ما ناخذش الامور كمفهوم ضمنا، وانما نضلنا نجرب ونتوجه ونطرق كل باب. يعني انا الناس تكون بمحاضره بتتواصل معي وبتحكي معي بتسالني، هدول ببسطوني بفرحوا لي قلبي، هذا بقول انه انا نجحت انه يتخطوا هذا الخوف ويسالوا.
0: نعم، بشكرك جزيل الشكر على مشاركتنا في البرنامج المحامية مريان أبي نادر، ولهذا
1: شكرا.
0: السبب احنا موجودين في هذا البرنامج لتعريف المواطن بحقوقه، وايضا ندفعه بانه يطالب بهاي الحقوق ولكن بطريقه منظمه ومرتبه. كمان في نقطه اللي ذكرتيها، يكون معكم مستندات اوراق، حوشوا وراءك حطهم في ملف، مش اشي مرمي بجرار واشي بالسياره واشي بالجيب واشي راح بالغسيل. هاي كمان
1: لا، وفي نقطه مهمه، بتنبعت التقارير مرات وجهي وظهر، فبصوروا لي بس الوجه، بقول لهم بس في صفحه ناقصه، كيف عرفتي استاذه؟ بقول لهم هو يعني ما هو في ارقام للصفحات، يا جماعه ابعتوا كل شيء وافي كامل مقروء.
0: صحيح. مريان ابي نادر بدي اشكرك واتمنى لك كل خير. شكرا مريان، تحياتي.
1: شكرا،
0: هلا عزيزتي، مساء
1: الخير. باي باي.
2: الان مع ايمان القاسم سليمان، انا معك.
0: أنا معك في هذا البرنامج نحاول أن نقدم لكم عدداً من الوظائف الشاغرة، وذلك من منطلق المساعدة على اختراق سوق العمل، خصوصاً لمن يبحث عن وظيفة أو مهنة أو مجال يعمل فيه. اليوم نحن نكون مع وظائف الشاغرة في مستشفى شموئيل هاروفي للشيخوخة، هناك وظائف شاغرة لممرضات ولممرضين، وبناء على ذلك نجري هذه المقابلة لتعريفكم بالمستشفى، بالمجال نفسه، وأيضا كيفية التقدم لهذه الوظائف الشاغرة. ونحن اسمخيم لأريخ أتاخ يوم بتخنيت أهوفا تساباري منهلت هأخيوت ببيت هخوليم شموئيل هروفي. شلوم لك أهوفا.
3: שלום וברכה, תודה רבה על ההזדמנות שנתתם לי לדבר היום, להציג את שמואל הרופא, בית החולים גריאטרי.
0: תודה רבה לך שאת איתנו. בואי נתחיל עם הסיפור האישי שלך, בגלל שזה סיפור לדוגמה, כדי שאחרים ישמעו מה עבר עלייך ואיך הגעת למקום שאת נמצאת בו, אהובה.
3: אוקיי, אני אשמח לשתף אתכם. אז ככה בעצם המפגש שלי הראשון עם עולם הגריאטריה הוא בעצם האתגר שהתחיל בשנות ה-80. הגעתי לבית חולים שמואל הרופא לא מתוך איזה חלום לעבוד דווקא בגריאטריה, זה היה חד משמעי, לא הייתה הבחירה שלי. mm-hmm. באותו תקופה בבתי החולים הגדולים היו מעט מאוד אפשרויות להתקבל, והסיבה שהיא עד היום קיימת לצערי, mm-hmm. שתמיד יש חוסר בתקנים בבתי חולים הגדולים, ואנשים ממתינים להתקבל. לעומת זאת, בגריאטריה, אצלי לפחות, יש תקנים פנויים. mm-hmm. נאמר לי באותו תקופה, שברעיון שהייתי בבית חולים לפני, אני אומרת לכם, 40 שנה, שאצטרך לחכות למקום פנוי, mm-hmm. לתקן פנוי, הייתי צעירה.
0: כאילו שזה היום, אהובה, בדיוק מה שקורה בימים אלה, המחסור בתקנים, אנשים שמחכים חודשים, לפעמים שנים, כדי לקבל תקן לעבוד.
3: זה הסיפור שלי שלא השתנה. היום, אני אז הייתי צעירה, רציתי לעבוד והייתי זקוקה לעבודה. לא רציתי לחכות וניגשתי לבית חולים שמואל הרופא. שם היו תקנים פנימה שיש היום, לעומת בתי חולים גדולים שאין, כי כולם נוהרים, כל הסטודנטים לשם, מעבר לזה שיש שם בכל בית חולים גדול, יש בית ספר לסיעוד. אז מן הסתם, האופציות...
0: הם לוקחים את התלמידים שלהם, מעדיפים את התלמידים שלהם. קצת מידע על שמואל הרופא, שאולי לא כולם מכירים.
3: כן,
0: איפה זה נמצא מבחינת כתובת?
3: זה נמצא בבר יעקב, בבר יעקב, במרכז הארץ. אבל בואי נמשיך עם הסיפור שלי.
0: כן, אז רק רציתי להבהיר, לפני שאנחנו ממשיכות,
3: חבר'ה,
0: זה במרכז הארץ, זה לא רחוק. תקשיבו למה שהיא תגיד, וזה ממש קרוב, אפשר להסתדר, זה יותר קל מאשר להגיד שזה בקצוות של המדינה, צפון או דרום. אז בואי נמשיך עם הסיפור.
3: זה במרכז, ובסוף אני אתן את כל המידע גם על הנגישות, איך להגיע אליו, זה ממש קל.
0: מעולה. אז בואי נמשיך עם הסיפור שלך שהביא אותך למקום הזה.
3: בהתחלה אני מודה, היה לי מאוד קשה לעבוד שם בגריאטריה, לא היה התחום שחשבתי עליו כשבחרתי כאחות, אבל מאוד מהר גיליתי שזה משהו ששינה את התפיסה שלי, את המורכבות האינסופית שיש במקצוע הגריאטרי לאחויות. שוב, באמת, האחות נמצאת בקו הראשון מול המטופל, ובשעות הקריטיות והמרובות יש לה הרבה שיקול דעת מקצועי וידע בטיפול בטיפול המבוגר.
0: כן.
3: המטופל המבוגר הוא לא מגיע עם בעיה אחת בלבד. הוא בא עם מספר רב בו זמנית של בעיות שמכולות להיות על רקע פנימי, חירוגי, בעיות אור, עיניים, נירולוגי, והרבה פעמים זה שילוב של מחלות וטיפולים, ויש מגבלות תפקודיים ותהליכים שמשפיעים זה על זה. ואחות נדרשת בתחום הזה בגריאטריה להסתכל בראייה הוליסטית על החולה, שהיא רואה את המכלול של המטופל המבוגר ולא רק את המחלה. אנחנו לא באים רק לרפות המחלה, אנחנו באים לראות את הכל, אפילו לאיזה בית הוא חוזר, האם הוא יכול לצאת בסוף לבחוץ, לצאת, כמה מדרגות.
0: אז אני מבינה שיש גם את ההיבט הנפשי-חברתי, כי הם במצב לא קל, יכול להיות שבצעירותם היו מגיעים לכל ההישגים, ופתאום מוצאים את עצמם במצב הזה, אז גם פה עניין של חמלה, ועניין נפשי, ושיתוף.
3: זה בדיוק מה שהלכתי עכשיו, מה שאני אמורה לומר, שאח ואחות הם צריכים, שהם באים אלינו לגריאטריה, הם צריכים להבין שיש הרבה התמקצעות, יש הרבה מטופל שעומד מולם, הוא בעצם מטופל שהוא שברירי, אין לו רזרבות בגוף כפי שיש לצעירים. מבחינה מקצועית זה למידה עצומה שיש להם. כל מטופל יכול להפוך להזדמנות ללמידה, אם יש בעיה נגיד באור, אז אנחנו צוברים ידע על התחום, אם יש בעיה פנימית, אנחנו צוברים ומעמיקים עוד ידע בתחום. זאת אומרת, אנחנו רואים את המטופל המבוגר בעצם בכל המחלקות שיש בבתי חולים, נגיד בבית חולים יש מחלקת נירולוגית, כירורגית, אורתופדית, את יכולה לפגוש את הכל מול המטופל המבוגר בגריאטריה.
0: זה הרבה ידע, זה לצבור הרבה ידע.
3: המון ידע, והמורכבות של המטופל המבוגר הופכת בעצם לאותו אח ואחות, לספר מקצועי רחב וממש הוא יכול להשתמש בו בצורה שאי אפשר לתאר את זה. כן. אבל מעבר לידע ולמקצועיות, אני אישית גיליתי שיש משהו לא פחות חשוב, את העוצמה של הנתינה והחמלה למטופל המבוגר, מה שאמרת מקודם.
0: נכון.
3: אתה מבין שהאדם שנמצא מולך יכול להיות אבא, אמא, סבא או סבתא שלנו. הוא צריך לא רק טיפול מקצועי, הוא צריך מישהו שיראה אותו, יקשיב לו, ישמור על הכבוד שלו, ויזכור שמאחורי כל ההבחנות והמחלות, יש אדם עם סיפור של חיים שלמים.
0: נכון.
3: וחובה עלינו, בכלל, חובה עלינו כמדינה, כאנשי מקצוע בפרט, לתת את הידע והכישורים שלנו לאנשים האלה.
0: איך את מסבירה את העובדה שלא כל כך באים לתחום ומתקרבים אליו?
3: אז זה בעיניי אחד הדברים שהופכים את העבודה בגריאטריה למשמעותית, והשילוב בין המקצועיות והמרכבות של הרפואית והנתינה והחמלה והאנושית, זה המשמעות שכדאי לבוא לגריאטריה, ואני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על האתגר הזה קצת אחרת, ולכן מה שאת אומרת ואני מדברת על המחסור באחיות אצלי בבית חולים שמול הרופא, אני מאמינה שלא רק אצלי יש בגריאטריה מחסור, זה בכמה מקומות, וזה יכול לנבוע ממספר סיבות, ואחד מהם קודם כל אצלי. אני נמצאת בבית חולים שמול הרופא, זה נמצא במרכז הארץ, כמו שאמרנו, בבר יעקב, וסביבי יש מספר בתי חולים גדולים, כמו שמיר, קפלן, תל השומר ועוד, וזה... ויש להם, כמו שאמרנו, גם בתי ספר לסיעוד, זה נותן מענה רציני לאותו בית חולים, והדבר הזה, שלכל הנוסף, שלכל אח ואחות, יש בחירה, איכן ללכת לעבוד, יש להם בחירה, אז מפה מתחיל, שאני צריך לשכנע, וצריך למתג את הגריאטריה, שהם יגיעו, אז צריך למתג את זה, עוד כשהם סטודנטים. עכשיו, אני אומרת ש... זה אתגר, ויש מחסור, ושזה ברור לנו, ואנחנו צריכים לגייס, אבל גיוס הוא לא מספיק. אנחנו צריכים לגרום לדור הצעיר להכיר את הגריאטריה באמת. אחים ואחיות צעירים נמשכים באופן טבעי. אמרתי לך, לעבוד בטיפול נמרץ, מיון, קהילה, ולמקומות שהם לא... הם, כאילו, גריאטריה זה לא אטרקטיבי.
0: אז אנחנו רוצים, דרך הרעיון הזה, לבוא ולשכנע, ולהגיד להם, תבדקו, אולי זה יתאים לכם, תראו נכון. כמה התחום הזה הוא מרתק, הוא תחום נכון. מאוד חשוב, יש בו הרבה תכנים, גם תכנים מקצועיים וגם תכנים חברתיים, אותם, אותם, אותם אנשים ששייכים לקבוצת הקטגוריה הזאת, נכון. מי הם, איזה גילאים, מה המצבים כן. שלהם?
3: כן, הבחירה גם, אבל הבחירה של הסטודנטים שהם יצאו לבוא אלינו, זה לא רק הגיל. הם צריכים לראות גם מה הגיל, הגיל הוא מגיל 67, אבל הם צריכים להבין שהגריאטריה יכולה להציע להם, וגם בשמואל הרופא, כי אני רוצה לדבר על שמואל הרופא גם, אנחנו רוצים שהאחות הצעירה בגריאטריה, האחות, האח הצעירים בגריאטריה יבחרו, לא בגלל שאין לי, שיש לי תקן או אין לי תקן במקום אחר, אני רוצה שאחות הצעירה שמגיעה לשמואל הרופא היא תבוא מתוך בחירה, מתוך רצון ללמוד ולהתפתח ולהתמקצע, כי כאן היא יכולה אצלנו, אני אומרת ביד על הלב, אצלנו יכולה לקבל הרבה מעבר, כמו נתינה אינסטופית, סיפוק מעבר ללמידה, חניכה צמודה, הכשרות, קורסים, התנסות עם מטופלים מורכבים.
0: אז זה מה שגם רציתי לשאול
3: חשוב,
0: אותך, אהוב.
3: את יודעת, והכי חשוב שהיא תקבל התפתחות מקצועית.
0: כן.
3: יכולה...
0: ואז עוד נקודה, לפי מה שהזכרת, נגיד מגיעים אליכם, אחים, אחיות, ואין להם בדיוק את כל ההכשרה לתחום הזה. מה אתם עושים איתם? איך אתם מכשירים אותם כדי להתאים? אם אין להם את הרקע, לא עבדו אף פעם עם התחום הזה. עבדו מה שאמרת, ילדים, טיפול נמרץ, קהילה.
3: אנחנו מקבלים אותם, אנחנו מראיינים, יודעים איפה כל עובד, באיזה נקודת פתיחה הוא נמצא. אנחנו מקדמים אותם על ידי... יש לנו חונכת צמודה, תקליטה, צמוד לכל עובד. אנחנו לא עוזבים אותו לאורך שנה שלמה. שנה שלמה הוא מקבל חניכה, הוא מקבל קורסים, הוא מקבל העשרות, ידע, וגם אני מוציאה אותם ללימודים שהבית חולים מממן את כל הלימודים. זה לא מובן מאליו. את יודעת שבגריאטריה אפשר להגיע עד להיות מומחית קלינית. את יודעת מה זה מומחית קלינית? נכון. היא מנהלת את כל הטיפול הרפואי, לרוב הרפואי, לא הכל, יש דברים שמה שמותר לה, בגבולות
0: כן.
3: המותר,
0: כן.
3: והיא מנהלת את זה ממש, היא מסייעת לרופא בכל תהליך הנושא של הטיפול בחולה המבוגר.
0: אז אין גבול להצלחות, אין גבול לאן הם יכולים להגיע נכון. בתחום הזה. איזה עוד נקודות היית רוצה לומר, לפני שאנחנו גם מדברים על כמה תקנים חסרים, ואיך אפשר ליצור איתכם קשר?
3: אז קודם כל, האתגר הגדול, באמת, אני אומרת, להתמודד עם המחסור, זה לגרום לדור הצעיר להכיר את התחום, להבין את הערך שלו, ולהגיע אלינו מתוך בחירה. כמו שאני הגעתי לפני 4 עשורים, ולא ידעתי לאן הדרך תיקח אותי, כיום אני מנהלת את האחיות, אני עברתי את כל התפקידים בבית החולים. והיום אני כמנהלת את האחיות, אני שמחה על הדרך הזאת שאפשרה לי. על ההתמקצעות שקיבלתי, אני אחות מומחית, אני תואר שני, ויש לי המון למידה מסביב, יועצת ארגונית, מגשרת, המון כלים קיבלתי מתוך הבית חולים, הבית חולים נתן לי את הכל, את
0: זה כבר משכנע, בואי נגיד.
3: את זה אני רוצה, את זה אני גם מעבירה לא פעם לאחים ואחיות שבאים לעבוד אצלנו, אני הולכת לבתי ספר לסיעוד, אנחנו משווקים, מתוך הסיפור שלי הם מבינים כמה משמעות ויוקרה וגאוות יחידה, זה לעבוד בגריאטריה.
0: ונניח לא... שמאזינים לנו כעת, כאלה שאומרים, וואלה, השתכנעתי מאהובה, אני רוצה לבוא. איך יוצרים איתכם קשר? ומהם התנאים גם? זה צריך להיות מישהו שיש לו כבר הסמכה, נכון? רישיון? בואי תני לנו את כל הפרטים.
3: אני אתן לכם. מה שבכדי להגיע אלינו, אז הם צריכים רק לסיים את הלימודים שלהם של אחיות מוסמכות עם תואר אקדמי, והם מגיעים אליי, ואני... מה שבמקומות אחרים, לפעמים לא מקבלים אותם אם אין להם התמחות ב-X נושא שהם רוצים להשתלב בו, אז אני מממנת להם את היציאה לקורס שהוא של שנה על בסיסי בגריאטריה, אני נותנת להם התמחות יותר מקצועית בנושא, אנחנו עושים חניכה צמודה כמו שאמרתי לך לאורך שנה, לא עוזבים אותם, להגיע אלינו זה במייל, בטלפון, יש לנו אתר, של בית החולים שמואל הרופא, אפשר ליצור איתנו קשר שם.
0: אז רגע, מה הם רושמים? בית החולים שמואל הרופא.
3: בית החולים שמואל הרופא. ואז הם יגיעו לאתר, ושם הם יכולים להכניס קורות חיים. יש שם טלפונים, הם יכולים ליצור איתנו ומייל, ליצור איתנו קשר, נקבל אותם בשמחה. אנחנו, הם יעברו תהליך שהם לא ישכחו אותו. אני תמיד אומרת, שמי שיוצא מהבית חולים שלי, אני אגיד לך גם משהו ש... באמת, אנשים מגיעים אלינו וכשהם עוברים לבתי חולים אחרים גדולים כמו עכשיו, יש לי אח שעובר לבית חולים גדול במרכז הארץ, הם בשנייה שומעים שמואל הרופא, הם חוטפים אותו, כי הם יודעים ששמואל הרופא משקיע ברמה מאוד
0: אבל את לא רוצה שיחטפו אותם, את רוצה שהם יישארו אצלך.
3: אבל מה אני אעשה? אמרנו בהתחלה שיש להם בחירה. אני לא מחזיקה אותם בכוח, אבל אני רוצה שיישארו. עכשיו, אני רוצה שזה לא יהיה ברירת מחדל, שזה נמצא בידיים שלהם, והבחירה תבוא מבפנים, שהם יכירו את עולם הגריאטריה, ויבינו שהמטופל ומשפחתו הם במרכז.
0: ועכשיו, כשאנחנו, בעוד אנחנו מדברות, אז יש תקנים... פנויים, ואפשר ליצור קשר, אמרנו להיכנס לאתר האינטרנט, בית החולים שמואל הרופא, יש שם את כל הפרטים, את הטלפון, את האימייל, תשלחו קורות חיים, תיצרו קשר, תנסו, אולי זו גם הזדמנות מקצועית, אבל גם דרך חיים חדשה ותקווה. שמחתי מאוד לדבר איתך, אהובה צברי, מנהלת האחיות בבית החולים שמואל הרופא, ונמשיך להיות בקשר, ושיהיה לכם בהצלחה. תודה אהובה, תודה.
3: תודה רבה גם לך.
0: תודה. إذا نحن الآن نجمل هذا اللقاء الذي أجريته مع أهوفا تساباري وهي مسؤولة الممرضين والممرضات في مستشفى شمويل هاروفي. أولا حدثتنا عن تجربتها هي عندما بدأت في سنوات الثمانينيات لم يكن هناك مجال للعمل ولم يكن الشيخوخة هدفها بأن تقوم بالتخصص في هذا المجال ولكن عندما وجدت هذا العمل وبدأت الدخول والتعمق فيه وجدت كم هو عمل مثري من الناحية المهنية من الناحية الاجتماعية وأيضا بسبب الصعوبة في القبول للمستشفيات الكبرى بسبب نقص في الملكات الشاغرة أما لديهم في شمويل هاروفي فهناك وظائف شاغرة لممرضات وممرضين الموقع في مركز البلاد في بئر يعقوب وتضيف أيضا ضيفتي تتحدث عن هذا المجال بأنه جدا مثير العمل